ati continue program o to db 230 ka to le sile ko fun ko o afẹ participation ara ile na lo je ka si aye ile fun orin o ko le tonu gba osun like ma fi romo lara ki lo ntoke ni bi ti sport fe de ah girl.

0: ye wala wala
1: ala se la ri so yi la
0: o si giri kankan be
1: ala se mu so yi
0: ah gbogbo ba se ma ta si ata ma sawuse e ma wi pe lori eto yi e wo bi mi ejo